0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Ue, saa tuttavaks, Elmar, kus või ka tahes.
2: Kuigi te olete harimata, aga ikkagi inimene.

0: Tere hommikust, head kuulajad! Elmari Kuld alustab saatepäeva. Teid äratab kullaprooviga muusika ja hommik Kristiina Krausiga. Elmari Kuld. Õhus on Eesti Kuld. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikust, on neljapäeva hommik 13. august, on kalendrisse märgitud, kell sai täpselt 7 hommikul. No rõõm, et sa oled ärganud, ehk oled juba veel varem üleval, kui siin mina siin tervitamas olen, sest tööd on veel valged, on ka variante, et

0: üritustele on ka ju vahvaid toredaid asju, millega siis saan sind rõõmustada siin hommikut läbivalt. Ja siin eilegi oli ju suur sündmus, kui Eestis ka sai õhtul vaadelda osaliste päikesevarjutust, mis siis tervet maailma endaga kaasa haaras. Siis Gröönimaa, Island ja Hispaania nägi siis täieliku päikesevarjutust ja jättis siis kuu taha peitunud päike täieliku varjutusega paariks minutiks ka pimedusse. Oli ka lennuväljasi, mis oli siis sellega seotud, et pidite natuke ootama, kuni see sündmus möödub. Meil oli näha nagu sellist, nagu oleks kuu päike, eile siis säraski taevas vaid päikese sirp ja nii mõnigi eestlane sai selle video kui ka fotopildile ja tõesti imeline oli seda näha. Mina antud hetkel seal 8-9 vahel kuidagi sattusin nii, et jäi päike puude varju ja ega ma täpselt ei näinudki, kuidas see siis täpselt välja nägi. Aga täna ka on pidulik päev, Stenbocki maja sünnipäev, tähistatakse koli sellise aastapäevaga ja tehakse selline vestlusring ka seal siis erinevate inimeste vahel ja päeva puhul siis toimub peaministrite vestlusring Kristen Michali, Taavi Rõivase, Tiit Vähiga ja sellele järgneb seal traditsiooniline kontsert puuluubi esitusest. Stenbocki maja sünnipäeva tähistamine algab 3:30 päeval praeguse ja endiste peaministrite vestlusringiga ja siis ka sellest tuleb juttu, kuidas on graf Jakob Pontus Stenbock aastal 1792 valminud linna residentsist saanud siis Eesti valitsuse kodu. Millised tähtpäevad veel endaga 13. august tänane päev kaasa toob sellest peagi? Vaatame kindlasti ka vanemad ajaloürikud üle ja uurime, kellel täna on tuntud inimestest ka sünnipäev. Kui sinulgi on hommiku kuulaja täna selline tore pidulik päev nagu sünnipäev, siis toredat uut aastaringi ja läheme uuele hommikule vastu ikka parima muusikaga.
1: Elmari kuld.

0: Tere hommikust sulle, kell on 7:10 minutit ja vaatame nüüd ilmale ka peale. Ilm on ilusam kui eile. On lubatud, et kui saju hooge on, siis ainult üksikuid ja praegu vähemalt hommikule peale vaadates paari tunni vältel ei näe ma kusagil moodustamas mingit vihmapilve. Puhub läänetuul, seda puhku natukene rahulikumalt, 2-8 meetrit sekundis ja soojakraadid on mõnevõrra ka paremad, 17-21 kraadi. Hetkeseisuga 8 kraadi Elvas, 9 Raplas, Türil Paides, Põltsamaal, plus 9 ka Viljandis, Valgas, 10 kraadi praegu Võrus, Tallinnes, Jõgeval, Haapsalus, Otepääl ja Tartus, 10 kraadiga sooja Keilas, aga kraadi võrra soojem on Rakveres, Kuressaares, Räpinas, kus mõõdetud 11 kraadi, 12 kraadiga Pärnu ja 13 Jõhvis, 14 Narvas.
1: Elmari kuld.

0: Tere hommikus sulle ja head üles ärkamist või mõnusat juba autoroolis olemist. Vaatame päevale peale, mis päev on 13. august, neljapäev. No täna on näiteks Prosecco päev ja tähistamist ka leiab, enne aga ajalusündmused vaataks üle ja siis liigume tähtpäevaliste juurde. Tänasel kuupäeval aastal 1840 lesk paruni proua Elisabeth von Uexküllavas Tallinnas Vene tänaval esimese koolieelse kasvatusasutuse väikelaste hoiuasutuse 2-7 aastastele lastele. 1899 tänasel kuupäeval Tartus toimunud Saksa Augusti näitusel tegi riiastulnud õhusõitja Ernesto Vitali kuumaõhupalliga lennu koos õnnestunud langevarjuhüppega. Aastal 1913, aga just 13. augustil Harry Brierley leiutas roostevaba terase ja see loomulikult muutis maailma. Aastal 2015 avati Viimsi keskus ja selle keskuse rajamine läks toona maksma 9 miljonit eurot. Ja veel üks maja tähistab, Stenbocki maja sünnipäeva tähistamine algab täna kell 3:30 päeval praeguse ja endiste peaministrite vestlusringiga sellest, kuidas on graf Jakob Pontus Stenbocki aastal 1792 valminud linna residentsist saanud siis Eesti valitsuse kodu. Täna ka sünnipäeva lapsi ja tähtpäevalised loetlen sulle rõõmuga ette. Ja täna laskesuusataja Susan Külm tähistab sünnipäeva näitleja Merilin Kirbits, sünnipäeva tähistab ka Kristiina Heinmets, muusik Mihkel Mattiisen, alpinist Kristiina Kindel ning peapiiskop Urmas Viilma. Sünnipäeva tähistab ka Haide Männamäe, Eesti näitleja tuntud klooni paarist, temal siis kanda tegelase piip roll on ja kindlasti on temal üks rõõmu rohke päev. Aga on ka näiteks tähtpäev sellisel lipul nagu Jaapani lipp, mis siis sai täpselt aastal 1999 alles 13. augustil, siis Jaapani parlament kinnitas ära, et see punase sõõriga lipu siis välja nägemine, et see saab ametlikuks riigi lipuks. Ja täna on ka vasaku käeliste päev, seega kui sa ise või su peres on keegi, kes on vasaku käega, siis pea teda meeles ja kokku saades juba eemalt lehvita talle vasaku käega. Nii et täna on vasaku käeliste päev, nii et saab öelda ka, et täna on vasaku käe neljapäev, arvan, et see saab olema sul igati parem päev.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Tere hommikust sulle, kell on 7.35 ja läheme uudiste juurde. Eesti toetab ka selle aastal Ukraina talveks valmistumisel humanitaarabiga ning välisministeerium eraldab 340 000 eurot selleks, et aidata rindejoone lähedal elavatel inimestel tulla toime Venema jätkuvatest rünnakutest põhjustatud energiataristu kahjustustega. Eesti abi aitab peredel hoida kodud soojana ja valmistuda talviseks loomapidamiseks, parandada sisepõgenike majutuskeskuste soojakindlust ning hankida Ukraina päästjatele mobiilseid hädaabikeskuseid. Õiguskantslerile Ülle Madisele on presidendiks kandideerimiseks vajalikud allkirjad riigikogu liikmete poolt kogutud ning järgmisel esmaspäeval läheb ta kohtuma vähemalt kolme fraktsiooniga. Ametlikult algab kandidaatide esitamine 21. augustil. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt. Tegemist on esimese suurema töölaevaga üle 10 aasta. Uue laeva põhiülesandeks on hooajalised poide ja veeteede hooldustööd, kuid lisaks on see oluline platvorm kaasaegsete mereuuringute läbi viimiseks. Green Energy Data Centersi andmekeskuses alustab selle aastal tööd Baltikumi suurim 22 megavattise võimsusega AI-tehas. Hollandi AI-pilveettevõtte Nebius soovib Eestis teha tihedat koostööd riigiettevõtete ja ülikoolidega, et arendada AI-oskusi, laiendada ligipääsu tehisintellekti võimalustele ning tugevdada Eesti positsiooni juhtiva AI-innovatsiooni ja talendikeskusena. Tartumaa toidupiirkond kutsub kõiki huvilisi osalema juba teist aastat toimuva lõunakoogi meistrivõistlusel, et selgitada välja tänavune maitsvaim, põnevaim õunakook. Tartumaa toidupiirkonna õunakoogi meister selgitatakse välja 12. Septembril Tartus peetaval Maarja laadal. Õunakoogi meistrivõistlustel osalemiseks tuleb end kirja panna hiljemalt 8. Septembriks ja tuua küpsetis 12. Septembriks kell 10 hommikul Raekoja platsile Tartumaise toidu alale. Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Jefimova naiste 100 meeter rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. Ujumise EM jätkub ka täna ja otseülekannet näed ikka telekanalil Tua Star. Neljapäevane ilm on täna ikkagi pigem päikselisem, võib olla üksikuid sajuhooge, aga praegu ei ole neid sajuhooge oodata siin lähima paari tunni vältel. Puhub natukene mahedamalt läänetuul 2-8, mandril puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 kraadi. Praegu on 10 kraadi Viljandis, Põltsamaal, Türil ja Paides, 10 Raplas, Tartus, Jõgeval ja Keilas, 11 on Otepääl. Ja Räpinas Kuressaares ning 12 kraadi Pärnus ja Tallinnas.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
1: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse. Elmari kuld.

0: Tere hommikus sulle 7.45 on kell ja muidugi head ärkamist kõigile, kes alles praegu neljapäevaga algust on teinud. Tervitused ka neile, kes autoroolis kuulavad, kui ka neile, kes võibolla hoopis takso tagaistmel praegu hommikut vastu võtavad ja peagi ka siis tööle või kuhu iganes siin tee neljapäeva hommikul viib jõuab. Aga teel olles siis ka liiklusest infot ja maanteel olijatele teadmiseks, et Harju maakonnas Tallinna Paldiski teel Keila Kloogaranna lõigul kilomeetritel 27-37 paigaldatakse nüüd kahe päeva vältel tähisposte ja igasuguseid liiklusmärke ja tööde ajal on lõiguti üks sõidurada suletud ning tööd soonis liigub löögi leevendiga sõiduks seal, nii et tasub seda jälgida. Rapla maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Haiba ja Varbola vahel kilomeetritel 42-44 tehakse mõõtepunkti hooldustöid ja töödsoonis on päeva jooksul üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adavere ja Põltsama vahel kolme külas tehakse mõõtepunkti hooldustöid. Töödsoonis päeva jooksul üks sõidusund suletud ja kiirus piiratud. Liiklust korraldavad seal koha peal reguleerijad. Ja kella 8:30 hommikul kuni 4:30 õhtul on liiklusele suletud Põlva maakonnas Linte Kõnnu Kureküla tee esimesel kahel kilomeetril, seda truubiremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Kõnnu Raadama Linte kaudu. Kes sinna kanti sõitmas on, siis tea, et tasub lehelt tarktee.ee kõik üle vaadata. Tartu tänavatele vaadates siis tean, et Tartu Saardla tänaval algavad täna tööd ja kestavad need kuni kuu lõpuni. Ja rongiga liiklejale ikka teavad, et Tallinna Rakvere Narva marsuudil on sõiduplaanidesse ajutisi muudatusi tehtud. Ka täna asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge ja eelteadega järgmise esmaspäeva kohta. 17. augusti õhtust 7:30 kuni järgmise hommikuni 7:30 hommikul teenindab Elron Tallinna Lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab ülemiste jaamas järgmisel esmaspäeval taristustöid ja rongiliiklus on suletud. Sulle ka mõnusalt neljapäevast kulgemist, hea muusika juba ootab kuulamist.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikudega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini. Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on 8:02. No ilusa hommiku algust, rõõmete päev on alanud ikkagi päikseliselt. Ja mul on hea meel, et sa oled üleval ja muidugi pole eestlast, kes ei teaks filmi pealkirja Vasaku jala reede. Aga täna on hoopis vasaku käe neljapäev, täna on 13. august ja siis on rahvusvaheline vasaku käeliste päev. Seda tähistatakse igal aastal samal kuupäeval, nii et on kindlasti neid, kellel on ka meelde jäänud. On arvatud, et umbes iga 10 inimene on vasakukäeline suur, ligi 2,4 miljoni inimese suurune selline analüüs tehti ja hinnati vasakukäeliste osakaaluks maailmas umbes 10%. Meeste seas on vasakukäelisi veidi rohkem. Ühes enam kui poole miljon inimese uuringus oli vasakukäelisi meeste seas 10% ja naiste seas 8%. Kõik inimesed ei ole puhtalt parema või vasakukäelised. Umbes 9% on ka neid, kes võib eri tegevustes eelistada erinevat kätt. Vasakukäelisus ei ole ka lihtsalt selline õpitud harjumus, et käelisuse kujunemise mängivad seal rolli igasugused geneetikad ja arengulised tegurid. No veel üsna hiljuti sunniti paljudes koolides ka vasakukäelisi lapsi parema käega kirjutama. No mis hiljuti, aga no ikkagi kunagi see aeg oli ja mõnel pool vasakukäelisi selle eest isegi karistati. Aga paljud nüüd on ikkagi aru saanud, et lihtsalt nii on ja keegi sellele suuremat tähelepanu kui sellist eraldi ei pööra, et peaks ümber õppima. Paljud igapäevased esemed on ka ajalooliselt loodud parema käeliste järgi, no näiteks käärid või konservi avajad, koorijad, kirjutuslauad, mitmed tööriistad ja palju muudki. Vasaku käelisus võib anda eelise spordialadel, kus vastane peab kiiresti reageerima teise inimese liigutusele. No kas teadsid, et näiteks tipptennises on vasaku käelisi olnud nende osakaaluga rahvastikus võrreldes rohkem? Iga aasta vasaku käeliste päeval tuleb aga mulle meelde, et ma olen jälle ära unustanud oma lemmik inimesele teha sellist tassi, kus oleks peal kiri, et see on vasaku käeliste kruus. Ja no selline pikem päev on ees, no mine see tea, võibolla jõuan ka. Aga kas tuul puhub täna paremalt või vasakult, vaatan ka praegu üle. Tänase ilm on natukene vähem tuulisem, puhub lääne tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja üksikud saju hooge lubatakse ka praegu, aga vaadates siis Eestima kaarti tundub, et lähi tundel mingit saju hoogu oodata ei ole ja ilm siis pakub meile ka soojakraade 17-21 kraadi, mis on igati rõõmsam, parem ja toredam. 10 kraadi on praegu sooja mõõdetud Põltsamaal. 11 Võrus, Jõgeval Kuressaares, Valgas Viljandis, 12 kraadi Türil Paides Raplas ja Kehras ja 12 soojakraadiga hetkel ka Otepää Ilva. 13 kraadi õhusooja Rakveres, Pärnus, Tallinnas, 14 on praegu Tõrvas ja Jõhvis Keilas, 15 Narvas ja Haapsalus. Ja tundub, et kõige soojama kraadi leian praegu Kihnu saarelt 16 kraadi.
0: Elmari Kuld.

0: 8.11. Vaatame, mis liikluses toimub ja tore, et sa seda toredat neljapäeva päikselist naudid roolis olles. Ja väga vahva, et ei ole ka päikeseprille unustanud, neid läheb täna kindlasti vaja. Ummikut aga märkan suur sõjamäel Ülemiste keskuse kõrval Tallinnas. Ka Peterburi teel on siis seda ummikut näha, aeglasem liikumine ka tee ühe kõrval. Aga siis Paldiski maantel muidugi on seal ka mõlemas suunas Endla tänava ristmiku kandis ootamisaega natukene pikemalt, aga ega nii halb ei olegi, kui siin arvasin see hommikune liiklus, nii et üsna sujuv. Tartu tänavatel ka midagi suuremat siin ei märka, et sulle eraldi edasi anda, aga on muidugi tähtsam jagada sinuga seda, et Tartus on siis silla ületus seal silla remonti tõttu jalakäijatel suletud, nii et tea siis seda, et saad ikkagi bussiga ka seda liikumist teha ja siis kuni järgmise teisipäevane on siis need tasuta bussisõidud Tartus avatud. Vaatame veel peale, siis Tartu Saardla tänaval on märgitud ka, et algavad tänasest teetööd ja kestavad need kuni kuu lõpuni. Ning teetöödest kõrvale vaadates kaugemale maanteeliikluses ka teavitust, et Jõgeva maakonnas Tallinna Tartu Võru Luhama teel Adaver ja Võltsema vahel kolme külas tehakse hooldustöid ja töödsoonis on seal päeva jooksul sõidusuund suletud, kiirus piiratud. Ja kella poole üheksast hommikul nüüd kuni poole viieni õhtul on liiklusele suletud ka Põlva maakonnase Linte Kõnnu Kureküla tee esimesel kahel kilomeetril ja ümber sõit on korraldatud Kõnnu Raadama Linte kaudu. Ja Tallinna Paldiski teel Keila Kloogaranna lõigul kilomeetritel 27 kuni 37 paigaldatakse kahe päeva vältel tähisposte liiklusmärke. Tööde ajal on see lõigut üks sõidusrada suletud ka ning töödsoonis liigub seal sõiduk, mida tuleb ka jälgida. Ning Rapla maakonnas kuuleja Tallinna Pärnu Ikla teel Haiba ja Varbola vahel ka kilomeetritel 42 kuni 44 tehakse hooldustöid ja töödsoonis on päeva jooksul üks sõidusuund suletud, kiirus piiratud ja liiklust korraldavad reguleerijad. Toredat liikumist tööle ja head neljapäeva hommik olgust, 8.13 on kell.
1: Elmari Kuld.

0: 8:21 on kell ja tasub kellelgi käest haarata ja ikkagi neid suviseid sündmusi veel nautida. Eks siin teemaks ka suve viimases kuus on erinevad suvekontserdid ja elamused. No Patarei merekindluses saab tänavu viimast korda nautida suve senisel kujul ja väga hea meel enda üle, et ma jõudsin ka enne seal ära käia. Pärast käesoleva hooaja lõppu ei toimu ajaloolise merekindluse hoovis enam regulaarseid suviseid kontserte ega ööüritusi. Üheks põhjuseks on ümbruskonna elamu piirkonna selline kiire areng ja sellega kaasnevad ka vajadus arvestada kohalike öörahuga. Patarei merekindluses soovitakse tegevusega küll jätkata, kuid senine formaat muutub ja milline tulevik täpselt välja nägema hakkab, pole korraldajad veel avaldanud. On aega ka leppida paratamatusega, et sellisel kujul see siis enam jääda ei saa. Patarei merekindlus küll ei lahku, hoone ise jääb alles, müürid jääb püsti, ajalugu jääb alles, aga üks oluline peatükk on jõudnud oma väärika lõpuni. Ja 11. septembril korraldatakse seal üks suure jooneline ära saatmine ja seda siis öisele Patareile. Viimasele peole tuleb kohale Nublu, sest ega Patarei lõpupidu ei saa olla vaikne või väike, vaid selline suur ja parima muusikaga. No vaatsin, et veel eile oli saada ka peielaua piletid. Peielaud kuuele maksis seal 200 eurot, aga täna tundub, et lauad on täis, aga tavapileteid on ikkagi saada ja vaata ise ürituse infopileti taskust üle. Ja enne seda veel suurejoonelisem muusikline spektaakel. 5. septembril Tallinna lauluväljakul esineb DJ superstar Armin van Buuren, annab kontserdi siis ja ajakava paika on saanud. Hollandi tantsumuusika suurkuju astub lavale kell 10 õhtul 5. septembril ning teeb 3-tunnise etteaste. Lisaks jõuab esmakordselt Eestis ka tema suurejooneline The Orb Lava Show, mis ühendab muusika, visuaalid ja eri efektid selliseks tervikuks kokku, nii et saada multi meedia elamuse. Ja teise väliskülalisena jõuab Tallinnasse Seth Hills, ka Hollandi DJ ja produtsent, ka Tomorrowlandi pealaval. Ma tean, et ta on esinenud ka Ultra Singapuril ning avaldanud ka muusikat ja teinud koostööd näiteks David Guetta, Martin Garrixi ja ka Armin van Buureniga. Ja on siis kohal suurepärane DJ üle 30 aasta kestnud karjääri jooksul on hollandlane valitud 5 korral ka maailma 100 parima DJ edetabel esikohale ja nüüd 5. septembril on ta siis siin Eesti peorahva ees. Läheme aga muusika juurde tagasi, siingi ootavad paljud head lood mängimist, et sinu neljapäeva ikka rohkem rõõmu pakkuda.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: on 8.34 uudistest ka. Eesti Pank laseb järgmisel aastal ringlusesse Hiiumaale pühendatud erikujundusega 2-eurose käibemündi. Oma näolise looduse pika merenduslooga Hiiumaa avab sellega Eesti Panga uue Eesti maakondadele pühendatud mündisarja. Mündi kujunduse keskmes on Hiiumaa maamärk kõpu tuletorn, mida ümbritsevad merelained ja mille valgus vihkudes peegeldub Hiiumaa rahvariideseiliku triibustik. See on saare identiteedi oluline osa, mis tähistab järjepidevust ja vastupidavust ning on turvalise kodusaare sümbol. Hiiumaale pühendatud 2-euroseid erikujundusega käibemünte vermitakse 1 000 000 tükki ja need lastakse ringlusesse jaekaubanduse vahendusel. Postimees kirjutab, et õiguskantslerile Ülle Madisele on presidendiks kandideerimiseks vajalikud allkirjad Riigikogu liikmete poolt kokku kogutud ning esmaspäeval läheb ta kohtuma vähemalt 3 fraktsiooniga. Ametlikult algab kandidaatide esitamine 21. augustil. Eesti valmistab ette oma esimest kosmoseseadust, seda on vaja, sest seniste teadusprojektide kõrval plaanivad satelliit orbiidile saata ka ettevõtted ja seadus ütleb, kuidas siis seda teha, kes maksab, kui satelliit kahju tekitab. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbega töölaev Kratt. Tegemist on esimese suurema töölaevaga üle 10 aasta ja uue laeva põhiülesandeks on hooajalised poide ja veeteede hooldustööd, kuid lisaks on see oluline platvorm kaasaegsete mereuuringute läbi viimiseks. Inglismaal Birminghamis jätkuval kergejõustikul EM-il on täna kavas 10-võistlus jätkuval tavapäeva järel liigub tiitlikaitsja Johannes Erm 4. Ja Karel Tilga 5. Koha kursil. Kullale heitlevad sakslased Leo Neugebauer ja Niklas Kaul. Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Efimova eile naiste 100 meeter rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. EM-i 4. Võistluspäeva hommikuses programmis startib täna individuaalselt 7 Eesti ujujat ja lisaks ka meeste teate meeskond. Otse ülekannet näed telekanalil Tuua Staar ja kuuled raadiojaamas Tuua Hitmix. Päikseline neljapäeva hommik läheb hooga edasi. Võib olla ka üksikuid soju hooge, aga vähemalt praegu tunni vältel ma neid kusagil ei märka. Tuul on pisut vaiksem kui eile, ainult rõõm. Õhutemperatuurid on ka soojemad 17-21 graadi. 10 graadi praegu sooja mõõdetud Tartus, 11 Räpinas Jõgeval Kuressaares, 12 Otepäl Elvas Rakveres, 13 graadi Pärnus ja Tallinnas ja 14 Keilas, 15 graadi Narvas.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee

0: Mä ise imestänkään, et mä ei lähke ole ennen.
1: Elmari Kulli.

0: Tere hommikust sulle, 8.47 on kell ja tervitused sulle, kes võibolla hoopis praegu klappidest kuulab Radio Player appi läbi seda hommiku muusikat, mis hoiab ka korraliku rütmi üleval. No lisaks seenel käimisele ja laulmisele loomulikult on eestlane ka jooksur rahvas ja kahtlemata on ka neid, kes jooksuringil siis naudivad hommikut. Aga ülemiste ööjooks tuleb ka nii, et pole ju huvitavamat hetke, kui hoopis öösel see jooksuring ära teha. Homme kui ka laupäev. Päeval toimub juba 7. Korda ülemiste ööjooks, toob tänavu ülemiste sitisse Tallinna tänavatele üle 7000 osaleja ligi 40 riigist. Ja on tegemist tegelikult liikumisfestivaliga ja tänavuse aasta üheks suuremaks uuenduseks on 10-kilomeetrine rada, mis viib osalejad siis homme õhtul esmakordselt läbi Tallinna kesklinna ning ülemiste siti linnaku ja õhtu pimeduses muutuvad linnatänavad ja linnak liikumispeoks suisa, kus sport, muusika, meelelahutus on kõik siis elamuseks kokku põimunud. Tänavu siis uuel rajal läbi kesklinna ja ülemiste siti on loodud lausa 35 erilist elamuspunkti. Ja homme õhtul avavad programmi Ville Viking lastejooksud, mille järel vallutavad rajad ka tuhanded jooksed ja kõndijad. Ülemiste sitis ootab osalejad siis mitmed need elamuspunktid, kus siis energiat annavad artistid ja muusikud, akrobaadid ja tantsijad ja selline terviklik atmosfäär on siis põhjus, miks paljud osalejad peavadki ülemist ööjooksu Baltikumi kõige erilisemaks liikumisürituseks. Festivali meeleolu loovad Eesti armastatud artistid, Pürmüüd, Laura Brits, Keter Jaani, kelle etteasted annavad ka kahe päevasele spordipeole muusikalise mõõtme. Tulemustele suunatud harrastajate seas hakkab silma ka liikumisrõõmu jagava kostüümijooks, mille rekordi 300 osalejad stardivad koos parima lõpuaega jahtivate tervisesportlastega reedel. Nagu Eesti ööjooksu sündmustele tavaks stardivad kõik osalejad ühte värvi spordisärkides ja selle aasta särgi värvus on neon roheline. Ja homme kulmineerub programm poolmaratoniga, mis on sündmuse pikim, sportlikum, nõudlikum distants. Samal õhtul antakse ka ainult naistele jooksule start. Nii et ta on, mida siin ka taga ajada, sportlikule konkurentsile lisab kaalus 7000 eurone auhinna fond, mis toob ka lisaks tugevale Eesti eliitjooksjatele koosseisule ka siis ma arvan teisi huvilisi kokku. Nii et juba 7. Korda üle 7000 liikuja ligi 40 riigist on kohal, kahtlemata sellise mastaabiga üritusega kaasneb ka liikluspiiranguid ja nendest tein ka siin paarikümne minuti pärast sulle juttu. 8.50 on kell. Tere hommikus sulle ja mõnusad kiiret hommiku jätku.
1: Kus me oleme?
2: Kaarglassis.
1: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
2: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
1: Ei, härra Kuusk. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Mairol!
4: Kaarglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
6: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
7: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
8: Elmari kuld.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 9 minut peale ja tervitused sulle, kes hommik võib-olla ka väga kiirelt on alanud. On ka neid, kes alles rahulikumalt neljapäevaga alustavad ja rõõmen sind siin päikselises hommikus ka tervitada. Ja on vasaku käe neljapäev, 13. august, lisaks sellele, et vasaku käelistel on täna tähtpäev, on ka Prosecco päev, nii et sellise tähtpäeva kalendrist leian tänase kuupäeva pealt. No nädala esimene pool oli aga ilmastikus väga johe, väga tuuline, väga vihmane, aga rõõmustan, et ilm hakkab tasapisi.

mis on saanud siis tegelikult selleks nädalaks läbivaks teemaks. Aga on ka neid, kes naudivad head tugevat tuult ja selleks on näiteks purjetajad. Kas teadsid, et Eesti ainus naistele mõeldud purjetamisregatt on siis sellel aastal viimas purjetamise pealinnast välja, kutsub naisi üle kogu Eesti purjede alla Võrtsjärvele. Aastal 2023 asus Tallinnas stardijoonele 7 naiskonda, siis möödunud aastaks oli Helgi regatti osalet arv 2-kordistunud ja 4. aastat järjest toimuv Helgi regatt on Eesti ainus ainult naistele mõeldud purjetamisvõistlus igas vanuses klassis, mis on saanud siis inspiratsiooni maailma suurimast naisteregattis Saksamaal toimuvast Helga kapist. Tänavu saab registreerida 2-liikmelise naiskonnana või siis üksi uue tulijana, kellel varasem purjetamiskogemus ka puudub, kes siis põhitiimiga kokku pannakse. Regatti üks kandvaid eesmärk ongi julgustada neid naisi, kes on soovinud purjetamist proovida, kuid pole leidnud õiget võimalus sellega lõpuks alustada. Selleks regatt ongi siis koostatud ja Anna-Liisa Talts, kes on seda siis läbi viimas, on tegelikult ka keerukusi ise kogenud, purjetas ju üksinda eelmisel aastal üle Atlandi ookeani. Osalejatel ei ole vaja varustusega logistika pärast muret tunda, kõik majutus, toitlustus, paadid on korraldajate poolt läbi mõeldud, kaasa tuleb võtta vaid ilmastiku kindlad riided, uudishimu ja peale hakkamine. 3-päevane laager ootab siis ees juba 4. septembrist alates ja saab Manage to Sail kaudu ennast registreerida ja siis osa võtta ja teha üks see julge temp ära ja minna seilama ja proovida seda purjetamist Helgi regatil. Kuidas on aga ilmaga, kas ka purjetamiseks sobib hästi, sellest nüüd. 4. varahommik algas küll päikesega, pilve natukene vähem. Lubatakse päeva peale üksikuid sajuhooge, aga need vist on küll alles hiljem meid ees ootamas. Praegu tundub, et läheme vihmavabalt üsna edasi. Puhub lääne tuul 2-8, mandril puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, aga tundub, et tuul puhub nõrgemalt kui eile, aga sooja on rohkem. Õhutemperatuurid jäävad 17 ja 21 soojakraadi vahele. Praegu 12 kraadi Tartus, Elvas, Räpinas, 13 Põlvas, Otepääl, Võrus, 14 on Viljandis, Jõgeval, Valgas, Türil, Paides ja 15 kraadi mõõdetud Pärnus, Tallinnas ja Narvas, plus 15 ka hetkel Kuressaares. Elmari Kulli.

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kel veel käib. Isa seisis ukse peal.

0: 9.11 on kell. Toredad hommikud sulle, eriti neile, kes on nautimast päiksepaistet ja head muusikat autos olles, olgu siis ise roolis või kõrvalistmel või tagaistudes nagu üks korralik vip. Aga ummikuid ja liian Tallinna tänavatel Tikka Narva maantel on Tallinna ülikooli juures üle Pronksi tänava. Ja oli siin mõni aeg tagasi ka Laikma tänaval ummikaga, nüüd tundub, et see on ennast ära lahendanud. Paldiski maantel on loomulikult ummikud, nii ka Endla tänaval. Endla tänaval näitab siis ka siin mingit märgeta politsei kohta suur Ameerika tänaval samamoodi. Ja ummikute juurde jutuga tagasi tulles siis ülemiste keskuse juures Tartu maantel on ka seda pikemat seismist ning ka Tammsaare teel Pardi digipargi kõrval. Kenast üle Sõpruse puieste ja linnuteel ka siis Sõpruse puieste kui ka Mustamäde vahel on neid, kes lähevad siis ühel hetkel ühest ja samast kohast tööle või kuhu iganes tee hommikul viib. Ei märka Tartu tänavatel küll midagi erilist, mida siit jagada, kõik on hästi tore. Aga homse kohta ülemistööjooks toob homme ja laupäeval Tallinnas kaasa ulatuslike liikluspiiranguid. Homme kella 10. Õhtul südaööni suletakse liiklusele muu hulga osa Tartu maantes Suur Sõjamäe, Lõõtsa, Valukoja, Seppise, Kunderi ja Pronksi tänavast ja laupäeval algavad sulgemised kella 9 paiku õhtul puudutavad peamiselt ülemiste ja lennujaama ümbrust. Muutuvad ka mitmete bussiliinide marsuudid ning reedel kella 10-11 võib esineda ajutisi seisakuid trammiliinidel ka 2 ja 4. Liiklejatel soovitatakse varuda rohkem aega homme. Reedel on ametliku sulgemisloa järgi suletavad lõigud Kunderi, Kesksõjamäe, Türmpu, Lõõtsa, Pronksi, Seppise, Suur Sõjamäe, Tartu maante ja Valukoja tänaval ja laupäeval puudutavad sulgemisi Ääsi, Keevise, Lennujaama tee, Seppise ja Suur Sõjamäe tänavat. Tartu tänavatel Aardla tänaval algasid täna tööd, kestavad need kuni kuu lõpuni, nii et mujalt on kindlasti lihtsam liikuda. Rongiga liikleja tea, et veel täna ka asendavad bussid Rakvere ja Narva vahelisi ronge ja eelteada esmaspäeva kohta 17. augusti õhtust 7:30 kuni järgmise hommikuni 7:30 hommikul teenindab Elron Tallinn Lagedi lõiku bussidega, kuna Rail Baltic Estonia teostab ülemiste jaamas taristustöid ja rongiliiklus on siis suletud.
1: Elmari kuld.

0: Rõõmsat neljapäeva ja hakkan sulle kohe rääkima ühest põnevast sündmusest, kui sulle väga meeldivad neljajalgsed sõbrad ja koerad on su südame võitnud ja tahaksid kohe neid suuremas hulgas näha, siis tead. Tallinna külje all toimuvad kolmel päeval koerte näitused, homme hakkab see kõik Tallinna külje all luigel peale ja Eesti Kenneliidu korraldusel siis kolm rahvusvahelist koerte näitust toimub ja kohal on enam kui 1600 koera, kokku 261 tõugu ja osale et saab lisaks Balti ja Põhjamaadele ka siis tuleb neid Slovakiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast, Luksemburgist ja Gruusiast. No kõige rohkem on see kord osalemas eestlaste poolt armastatud kuldseid retriivereid ja arvukalt on kohal ka bulterjereid ja siis ka naerusuiseid samojeedi koeri ja haruldasematest tõugudest näeb näiteks uhkete lokkidega iiri veespanjalit, siis ka omapärase välimusega Louisiana Catahoula Leopard koera, aga poolakate ogarit, norrakate tankrit ja Bosniast pärit baraki. Eestis harva nähtavaid hagijaid siis. Ja laupäeval võistlevad koerad hinnatud tiitlile, ehk siis võidu kohale ja junior handlerite võistlusel näitavad oma oskusiga noored koera esitajad. Ja pühapäeval valitakse kõigi kolme päeva võitjate seast näituste nädalavahetuse kaunem koer ehk Supreme Best in Show. Näitused on hea võimalus tutvuda erinevate tõugudega, suhelda kasvatajatega, küsida nõu, kui tahad endale ka koera võtta. Või on mingi väga huvitavad tõugu koeri või mis tahes küsimusi võiks olla. Näituse platsilt leiab ka koera huviline oma lemmikule igasugused ägedaid maiuseid, mänguasju, tarvikuid. Ja päeva esimeses pooles saab jälgida koerte hindamist ka väga tunnustatud kohtunike poolt ka Eestis kui ka välismaalt. Ja pileteid näitusele saab osta, eelmüügist on ka koha peal võimalik osta ja koera huvilised on oodatud veetma nädalavahetust sadade tõugude ja tuhandete koerte seltsi. Seda siis juba luigel ja näitused hoomsest avatud kella 10, kella 6 õhtul ja niimoodi kolm päeva. Kes aga Lõuna-Eestis kuulab, aga tahaks ka oma lemmikuga midagi toredat ette võtta, siis tead Tartu Mänguasja muuseumis toimub laupäeval kella 11 koeraga muuseumisse päev. Ja muuseumi püsinäitus võib sel päeval külastada koos sõbraliku ja sotsiaalse neljajalgse kaaslasega, kelle saad muuseumisse kaasa võtta. Nii et kõik perepäeva tegevused toimuvad muuseumi põhimajas, Lutsu 8 sisehoovil, tänavalt saab ka sealt sisse ja kõik hoovil toimuvad tegelused on seal tasuta, nii et jällegi laupäeval on päev, kus saab siis kutsuga koos Mänguasja muuseumit külastada.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: kell on 9.32 uudiste juurde. Eesti Pank laseb järgmisel aastal ringlusesse Hiiumaale pühendatud erikujundusega 2-eurose käibemündi. Omanäolise looduse pika merenduslooga Hiiuma avab sellega Eesti Panga uue Eesti maakondadele pühendatud mündisarja. Mündi kujunduse keskmes on Hiiuma maamärk õpu tuletorn, mida ümbritsevad merelained ja mille valgus vihkudes peegeldub Hiiuma rahvariide seeliku triibustik. Hiiumaale pühendatud 2-euroseid erikujundusega käibemünte vermitakse 1 000 000 tükki ja need lastakse ringlusesse joekaubanduse vahendusel. Caroline Leavitt lahkub Valge Maja pressisekretäri ametist, kuid ei ole veel tänase seisuga ametit lõpetanud. Donald Trump teatas eile, et Leavitt lahkub augusti lõpus. Valge Maja pressisekretär põhjendas otsust sooviga veeta rohkem aega oma pere ja 2 väikese lapsega. Ta naasis alles juulis lapseolduspuhkuselt ja pärast 2. lapse sündi mais. Trumpi sõnul jääb Leavitt tema väliseks nõunikuks ning jätkab tegevust vabariiklaste poliitikas, ent uut Valge Maja pressisekretäri pole veel nimetatud. 90-aastane Julie Andrews teatas, et loobub lõplikult üle 8 aastakümne kestnud näitleja karjäärist. The Hollywood Reporteril antud intervjuus rääkis Julie Andrews, et ta ei tee korduvatest kutsetest hoolimata kaasa ka filmi Printsessi päevikud 3. osas, mis peaks varsti filmisõpradeni jõudma. Green Energy Data Centersi andmekeskuses alustab selle aastal tööd Baltikumi suurim 22 megavattise võimsusega AI tehas. Hollandi AI pilveettevõtte Nebius soovib Eestis teha tihedat koostööd riigi ettevõtete ja ülikoolidega, et arendada AI oskusi, laiendada ligipääsu võimalustele ning tugevdada Eesti positsiooni juhtiva AI innovatsiooni ja talendikeskusena. Startup Day naaseb järgmisel aastal suvisesse Tartusse algselt jaanuarisse planeeritud ärifestival toimub hoopis augustikuus, et vältida konkureerimist samal ajal Eestis toimuva Ukraina taaste konverentsiga ning luua mõlemale suursündmusele paremad eeldused õnnestumiseks. Inglismaal Birminghamis jätkub kergejõustiku EM, avapäeva järel liigub tiitlikaitse Johannes Erm 4. Ja Karel Tilga 5. Koha kursil. Ja Pariisis toimuval ujumise EM-il sai Eneli Jefimova eile naiste 100 meetri rinnuli ujumise finaalis 4. Koha. EM-i 4. Võistluspäeva hommikuses programmis startib täna individuaalselt 7 Eesti ujujat ja lisaks ka meeste teatemeeskond. Otse ülekannet näed telekanalil Tuua Staaria, kuuled raadiojaamas Tuua Hitmix. Ilma neljapäeval päikseline, küll aga jagub natukene pilvi siin seal, mis pakuvad üksikuid sajuhooge, aga vaatan praegu peale, et vähemalt tunni vältel kusagil ei peaks avama vihmavarju. Puhub natukene rahulikum läänetuul 2-8, mandril puhangutiga kuni 12 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 17-21 graadi. Praegusel hetkel Otepääl 13, Tartus 14 graadi õhu sooja ka Valgas Viljandis Elvas, 15 Jõgeval, Jõhvis, Raplas ja Paides ja 16 graadi Pärnus Tallinnas. 18 graadi sooja Kuressaares ja Haapsalus.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja tüügindad LG külmikud superhindadega. Lisaks 0 intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
5: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karglas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karglas.ee või helista 1720.
4: Karglas paigaldab, karglas parandab.
6: Elmari kuld.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Kui hommikul vara on juba ranna mõtteid, siis miks mitte, toon sulle ka veetemperatuurid. 17 Roomi rannas, 18 Harku järves, Kuressaare rannas, Pikakari rannas ja Pirital, 18 Põlva Paisjärves, Riiska järves ja kraadi võrra soojem on vesi 19 Emajõe linnaujulas ja Emajõe vabaujulas. 19 Narva Juaru rannas ja plus 19 ka vesi Pühajärvel. 20 kraadi Anne kanalis, Paide Tehisjärves, Pärnu rannas, Sindi rannas, 21 Vanamõisa järves, Türi Tehisjärves on 22 kraadi vesi ja 24 kraadi on märgitud veetemperatuuriks Verevi järves. Punane lipp aga lehvib Haabneeme rannas, Kakume rannas, Paralepa rannas, Sillame rannas ja Vasikholmi rannas. Mujal kõikjal oodatakse ujuma.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
2: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
3: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
4: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
5: Ära ütle täie hinnaga.
4: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
5: No aga siis hotlips.ee.

0: 9.52, tere hommikust sulle ja enne kui mina nüüd sellele hommikule joone alla tõmban, veel mõned mõtted minu poolt. On ju ikka olnud hetki, kus endale tuleb ka öelda, et võta end kokku. Vahel ehk aitab end kokku võtta millegi kokkuvõtmisel või üleskorjamisel, aga miks mitte siis hoopis täna leida see võimalus appi minna Koplisse ja kutsutakse Põhja-Tallinna valitsuse poolt kõiki huvilisi Hispaania teetigude korjet algutele. Pool kaheks hakkab see peale, kogunevad seal Neeme ja Maleva tänava ristmikul kokku ja liigutakse siis koos mere poole. Tallinnas aga Pöörise kvartalis toimub täna kell 6 õhtul selle hooaja viimane Mustamäe suvine hoovikontsert, kus astub üles ansambel Maumer. Kontserdil kõlavad armastatud Eesti kui ka itaaliakeelsed hitid. Tasuta kontserdil on oodatud kõik mustamäelased ja külalised ka, kes tahavad head muusikat nautida koduses hoovimiljöös. Mustamäe linnaosa valitsuse korraldatavatele hoovikontserdite eesmärgina siis ongi toodud välja muusika kui inimestele natukene lähemale ja pakkuda võimalust nautida kultuurielamusi oma kodukandis. Pöörise kvartalisse saad väga mugavalt ka näiteks bussiga 13 või number 36 ja siis on võimalik mugavalt ka sealt Marvan tagasi saada. Igal juhul täna kell 6 Maumer astub lavale. Tartus jätkub Tartuff, nii et vaata välikino kava üle, ilmad lähevad igati järjest paremaks ka õhtuti, nii et Tartu armastusfilmide festival tasub ikkagi panna küll oma suviste plaanide juurde. Täna Stenbocki maja sünnipäeva tähistatakse ka, 3:30 algab see peale, seal on endiste kui ka praeguse peaministri vestlusringiga tegu ja räägitakse seal siis üldse, kuidas sellest Stenbocki majast on saanud Eesti valitsuse kodu. Tallinnas on jälle uus toidupood juures, Rimi avab täna keskpäeval Tallinna südalinnas Pärnu maante 6 ajaloolises hoones Rimi Express kaupluse, oli seal ju varem just lastemaailm, eks ole, nüüd siis on ostumaailm. Täna on ka vasakukäeliste päev ja pea seda siis meeles, et küsida oma sõbralt, kuidas tal käsi käib. Mina tagasi homme hommikul, naudi oma neljapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Elmari Kuld.
1: Tere hommikust! Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idämann. Eestis tõstetakse sel aastal maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus ei ole valmis ja neil pole midagi suuremat üldsusega jagada, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinnatõus üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu, millest selgub, et kavandatav maa väärtuse tõus on muljet avaldav. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides keskmiselt 30%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sügisel, aga nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Riigikontrolli ülevaade näitab, et riik on kandnud ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutuse tütarettevõtte SmartCap riskikapitali fondidesse sadu miljoneid eurosid, millele alles hakatakse investeerimisvõimalusi otsima. Samal ajal, kui raha on investeeringu ootuses fondi tähtajalisel hoiusel seisnud, on rahandusministeerium pidanud võtma laenu, et katta riigikassa igapäevaseid kulusid. Riigikontrollöör Janar Holmi sõnul ei peaks kandma miljoneid riigieelarvest lihtsalt ootele ja maksma selle eest veel ka valitsemistasu, samal ajal kui riigi igapäevaste kuludega toimetulekuks emiteeritakse lühiajalisi võlakirju. Saaremaal valmis maailma mastaabis unikaalne 38-meetrine mitmeotstarbeline töölaev Kratt, mis asub sügises täitma Eesti riigivetes erinevaid ülesandeid, alates poitöödest kuni mereuuringute, reostustõrje ja päästeoperatsioonideni. Kratt on esimene suurem töölaev, mille riik on viimase 10

Aminen nõuandja ja mõjukas hääl vabariiklikus parteis. Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb päeval kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus 12 kraadi.

0: Ilm on vähese või vahelduva pilvisusega ja võib olla ka üksikuid sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja lääne tuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja tuleb täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas ja Pärnus 15, Tartus 14 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Jaa, see Elmar. Ma olen ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Üle pika aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks

Ettevõtjad said mullu riigi abi pea 500 miljardit eurot. Eestis tõstetakse taas maamaksu. Läti ei saa endale praeguse plaani kohast Rail Balticut lubada, nüüd vaadatakse nõuded üle. Odessa oblastis tabas Vene droon reisirongi, 2 inimest hukkus. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhoogusid, sooja on kuni 21 kraadi. Tervist, kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idemann. Ettevõtjad said mullu riigi abi üle 472 miljoni euro, sellest osa tuli Euroopa Liidu vahenditest. Abi kogumaht kasvas võrreldes 2024. aastaga ligi 62 miljoni euro võrra. Rahandusministeeriumi ülevaates on ka eraldi välja toodud vähese tähtsusega abi ja selle kogumaht oli 91,1 miljonit, ligi 20 miljonit rohkem kui aasta varem. Vähese tähtsusega abist 96,5% on toetused. Eestis tõstetakse sel aastal taas maamaksu. Postimees kirjutab, et kuigi Maa- ja Ruumiamet väidab, et otsus pole veel valmis, selgub ministeeriumi dokumentidest, et plaan on paigas ning hinna tõus üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu. Sellest selgub ka

0: laekus juunis riigieelarvesse makse üle 1,4 miljardi euro, 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes enne kõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Maksuvõlg oli 1. juuli seisuga 351,3 miljonit. Võlglasi oli 78 700, suur osa neist mootorsõiduki maksuvõlglased 29 700 isikut. Statistikaameti andmetel peatus esimesel poolaastal Eesti majutusettevõtetes 1,66 miljonit turisti. Seda on 4% rohkem kui aasta varem samal perioodil. Välisturiste oli 5% ja siseturiste 3% rohkem kui mullu. Igal aastal diagnoositakse Eestis ligi 1700 uut nahavähi juhtu. Nahavähi suurimateks riskiteguriteks on ultraviolett kiirgus ehk päikesekiirgus ja solaariumi kasutamine. Rahvusvaheliste uuringute järgi suurendab solaariumi kasutamine enne 35. eluaastat melanoomse nahavähi tekkeriski kuni 75%. Eesti Vähiliidu president doktor Vahur Valvere sõnul on naha vähk varajase avastamise korral enamasti edukalt ravitav. Seetõttu on oluline oma nahka regulaarselt jälgida, kasutada päikesekaitset ning pöörduda kohe arsti poole, kui on kahtlane naha muutus. Läti valitsus tunnistas Rail Balticu praeguse mudeli jätkusuutmatuks. Septembri keskpaigaks kavandatakse tehniliste nõuete ja kulude ulatuslik kärpimine, siis otsustatakse, kas jätkata miinimumnõuetega, leida lisaraha või üldse projektist loobuda. Esialgu pidi kogu projekt maksma 5,8 miljardit ja valmima aastaks 2026. Viimase hinnangu järgi ulatub maksumus üle 24 miljardi ja aastaks 2030 seda valmis ei saada. Ukraina Odessa oblastis tabas Vene droon reisirongi vedurit. Rongi juht ja tema abi said surma. Meeskond aga jätkas ohule vaatamata rongi juhtimist, et päästa vagunitest 340 reisijat. Kõik jõutigi evakueerida, keegi viga ei saanud.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikud sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikud sajuhoogusid. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on aga tuul nõrk ja muutliku suunaga. Sooja täna kuni 21 kraadi. Praegu on Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus 17 kraadi.
1: Kus me oleme?
2: Kaarklassis.
3: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Broneeri kohe kaarklass.ee.
5: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
6: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
7: Eetris on Elmari Kuld.

0: Järgnev ravimireklaam.
1: Ai. Äge valu seljas, lihastes või liigestes. Kiirelt aitab Ortofen, diklofenakki sisaldav salv, mis leevendab põletikku ja valu. Ortofen, võrratu elu ilma valuta. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

0: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
1: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
2: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Eesti-Vene piiriületus jääb avatuks kella 7-19. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist. Läti ei saa endale praeguse plaani kohast Rail Balticut lubada, nüüd vaadatakse nõuded üle. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega võib olla ka üksikuid sajuhoogusid, sooja täna kuni 21 graadi. Tere päevast, kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Rutti Idaman. Siseministeeriumi ettepanekul jääb kogu Eesti-Vene piiriületus avatuks kella 7-19. Valitsus kinnitas algselt ajutise 12 tunnise lahtioleku aja nüüd tähtajatult. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudtee piiripunktid. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist kuni märtsini 2028, kuid arvas kaitsesaajate seast välja need, kes ei ole täitnud kaitseväe kohustust ja kellel puudub luba Ukrainas seaduslikult lahkuda. Korralduse aluseks on Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsus, mis seab sihiks jätkata Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse pakkumist nii, et see ei mõjutaks negatiivselt Ukraina üldist suutlikkust end Vene agressioonisõjas edukalt kaitsta. Praegu saab Euroopa Liidus ajutist kaitset ligi 4,4 miljonit Ukraina põgenikku, neist Eestis pea 31 000 inimest. Eestis tõstetakse selle aastal taas maamaksu. Postimees vahendab, et kuigi maa- ja ruumiamet väidab, et otsus ei ole valmis, selgub ministeeriumi dokumentidest, et hinnatõus on üldjoontes teada. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo on 4. augustil allkirjastanud maa korralise hindamise metoodika muutmise eelnõu, millest selgub kavandatav maa väärtuse tõus. Postimehe andmetel tõuseb hind hüppeliselt kõikides nii-öelda klassides keskmiselt 30%, aga näiteks mitmetes Tartu linna osades isegi 40%. Hindamistulemused tehakse teatavaks sel sügisel, nende järgi tuleb maksma hakata alates 2028. aastast. Ettevõtjad said mullu riigi

0: Grupist 96,5% on toetused. Maksu- ja tolliameti andmetel laekus juunis riigieelarvesse makse üle 1,4 miljardi euro, 22 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Laekumine vähenes ennekõike füüsilise isiku tulumaksu ja käibemaksu väiksema laekumise tõttu. Maksuvõlg oli 1. juuli seisuga 351,3 miljonit. Võlglasi oli 78 700 ja suur osa neist mootorsõiduki maksuvõlglased. 29 700 isikut. Justiitsminister Liisa-Ly Pakosta välistab võimaluse, et Eesti võtaks vastu Suurbritannia vange, et aidata leevendada sealsete vanglate ülerahvastatust. Pakosta ütles BBC-le, et Eesti ei rendi vangla kohti teistele riikidele. Samas kui allkirjastatud lepingu alusel tuuakse Rootsi vangid Tartusse juba sel kuul, vahendab ERR. Mitmed Briti poliitikud on teinud ettepaneku rentida kohti välismaistes vanglates seal hulgas Eestis. Pakosta sõnul ei ole aga Suurbritannialt Eestile ühtegi ametlikku ettepanekut tulnud. Läti valitsus tunnistas Rail Balticu praeguse mudeli jätkusuutmatuks. Septembri keskpaigaks kavandatakse tehniliste nõuete ja kulude ulatuslik kärpimine, siis otsustatakse, kas jätkata miinimumnõuetega, leida lisaraha või üldse projektist loobuda. Esialgu pidi kogu projekt maksama minema 5,8 miljardit ja valmima aastaks 2026. Viimase hinnangu järgi ulatub Rail Balticu maksumus üle 24 miljardi ja aastaks 2030 seda valmis ei saada.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on vähese pilvisusega, aga võib olla üksikuid saju hoogusid. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus on 17 kraadi.

0: Ilm on vähese pilvisusega, aga võib olla üksikuid sajuhoogusid. Sooja on täna kuni 21 kraadi. Praegu Tallinnas 16, Tartus ja Pärnus on 17 kraadi.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16 augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
3: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

Eesti-Vene piiriületus jääb avatuks kella 7-7. Rehabilitatsiooniabi hakkab sõltuma inimese tegeliku vajadusest. ÜRO teatel oli tsiviilohvrite arv Ukrainas juulis kõrgeim alates 2022. aasta maist. Ilm on vähesaja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge ja sooja on 17-21 kraadi. Tere, kell on üks Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Valitsus kinnitas täna siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maanteepiiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. See tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud Narva, Koidula ja Luhama piiripunktid ajutine tööaeg kella 7-7 pikeneb ilma, et sellise korrad lõpp tähtaeg oleks määratud. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudteepiiripunktid. Hilisõhtul ja öösel suletud piiriületus on võimaldanud politsei ja piirivalveametil, nagu ka maksu- ja tolliametil, kasutada töötajaid tõhusamalt. Piiriületajate koguarv Narva, Luhama ja Koidula maanteepiiripunktides on eelmise aastaga võrreldes käesoleval aastal langenud 13 ning transpordivahendite piiriületuse vastavad näitajad 20%. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks eelnõu, mis muudab rehabilitatsiooniteenusele jõudmise inimese jaoks lihtsamaks. Edaspidi ei sõltu teenuse saamine puude raskusastmestega töövõime hindamise tulemusest, vaid sellest, kuidas inimese tervise seisund mõjutab tema igapäevailu ja kas ta vajab toimetulekuks mitme spetsialisti koostööd. Praegu tuleb inimesel teenusele pääsemiseks läbida mitu hindamist ja esitada Sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlus. Info inimesele juba asutanud teenuste kohta ei liigu alati piisavalt hästi ning eri spetsialistide tegevused ei pruugi lähtuda ühisest eesmärgist. See põhjustab korduvaid hindamisi ja asjaajamisi nii inimesele, ametnikele kui ka teenuse osutajatele. Uue korra järgi ei pea inimene rehabilitatsiooniteenuse saamiseks esitama Sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlust. Inimese rehabilitatsioonivajaduse tuvastab perearst, muu eriarst või õde, kes saab ta e-konsultatsiooni kaudu rehabilitatsiooni teenusele suunata. Alates 1. oktoobrist 2027 hakkab uut rehabilitatsiooniteenust tervishoiusüsteemis korraldama Tervisekassa. Valitsus pikendas Ukraina sõjapõgenikele Eestis ajutise kaitse andmist kuni märtsini 2028, kuid arvas kaitsesaajate seast välja need, kes pole täitnud kaitseväe kohustust Ukrainas ja kellel puudub luba Ukrainast seaduslikult lahkuda. Valitsuse korralduse aluseks on Euroopa Liidu nõukogu rakendusotsus, mis seab sihiks jätkata Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse pakkumist nii, et see mõjutaks negatiivselt Ukraina üldist suutlikust end Venema agressioonisõja eest edukalt kaitsta ja otsustada vabalt oma kaitsejõudude korralduse üle. Kitsendus ei puuduta neid, kellel on ajutine kaitse antud enne käesoleva aasta 31. juulit või kelle taotlus on hetkel menetluses. Augusti alguses oli Eesti Politsei- ja Piirivalveameti andmetel Eestis tähtajaline elamisluba ajutise kaitsealusel 30 709 inimesel. ÜRO teatel kerkis Ukrainas hukkunud tsiviilelanike arv juulis kõrgemale tasemele alati

0: avastati rongijaamas kahtlane ese, mis võib sisaldada lõhkeainet. Politsei erirühmad uurivad jaama rööbastelt avastatud eset. Treuchtlingen on umbes 13 000 elanikuga linn, mis asub Münchenis ligikaudu 150 kilometri kaugusel põhjast. Tegemist on olulise raudteesõlmega, mida läbivad nii regionaal kui ka kaugrongid.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8 puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, sooja on 17-21 kraadi. Hetkel nii Pärnus, Tallinnas kui ka Tartus aga 17 kraadi sooja.
1: Elmari kuld.

0: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, võib olla ka üksikuid sajuhooge. Mandril puhub loode ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 meetrit sekundis. Saartel on tuul nõrk ja muutliku suunaga, sooja on 17-21 graadi. Hetkel nii Pärnus, Tallinnas kui ka Tartus aga 17 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindlad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
3: No aga siis hotlips.ee.
4: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

Rehabilitatsiooni abi hakkab sõltuma inimese tegelikust vajadusest. Valitsus kinnitas Tarmo Miilitsa siseministeeriumi kantsleriks teiseks ametiajaks. Jaapan kutsus protestiks välja Venema suursaadiku. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere, kell on kaks Kuku raadio uudiseid, vahendab Ingela Virkus. Valitsus kiitis heaks ja saatis Riigikogule arutamiseks eelnõu, mis muudab rehabilitatsiooniteenusele jõudmise inimese jaoks lihtsamaks. Edaspidi ei sõltu teenuse saamise puude raskuse astmestega töövõime hindamise tulemusest, vaid sellest, kuidas inimese tervise seisund mõjutab tema igapäevaelu ja kas ta vajab toimetulekuks mitme spetsialisti koostööd. Praegu tuleb inimesel teenusele pääsemiseks läbida mitu hindamist ja esitada sotsiaalkindlustusametil eraldi taotlus. Info inimesele juba osutatud teenuste kohta ei liigu alati piisavalt hästi ning eri spetsialistide tegevused ei pruugi lähtuda ühisest eesmärgist. See põhjustab korduvaid hindamisi ja asjaajamist nii inimesele, ametnikele kui ka teenuse osutajatele. Uue korra järgi ei pea inimene rehabilitatsiooni teenuse saamiseks esitama sotsiaalkindlustusametile eraldi taotlust. Inimese rehabilitatsiooni vajaduse tuvastab perearst, muu eriarst või õde, kes saab ta e-konsultatsiooni kaudu rehabilitatsiooni teenusele suunata. Alates 1. oktoobrist 2027 hakkab uut rehabilitatsiooni teenust tervishoiusüsteemis korraldama tervisekassa. Valitsus kiitis heaks siseminister Igor Taro ettepaneku määrata Tarmo Miilits siseministeeriumi kantsleri ametikohale teiseks ametiajaks. Tema uus ametiaeg algab 28. jaanuaril 2027 ja kestab 5 aastat. Miilits on siseministeeriumi kantslerina töötanud alates 27. jaanuarist 2022 ja on vastutanud ministeeriumi töökorralduse, eelarve juhtimise ning valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimise eest. Eesti ujuja Ralf Tribuntsov alustas Pariisi EM-i meeste 50 meetri seliliujumist vägeva tulemusega, püstitades uue Eesti rekordi. Finishis näitas tabloo aega 24,66, millega parandas senist Eesti rekordid 13. sajandiku võrra. 8 eelujumise kokkuvõttes andis tulemust alla 12. koha, mis tagas koha 16. parema hulgas, ehk õhtuses poolfinaalis, mis alustab Eesti ajajärgi kell 7. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukrainal 2,5 korda vähem püüdurrakette kui eelmisel aastal. Samal ajal on Venemaa kahekordistanud ballistiliste rakettide arvu. Zelenski ütles uudistekanalile CNN antud intervjuus, et Ukrainal on vaid kümnendik raketitõrje võimekusest, mida on vaja Venemaa intensiivistunud rünnakute tõrjumiseks. Riigipea sõnul piisab tsiviiltaristu kaitsmiseks ja riigi talveperioodil ellu

0: Kuriili saartele, mida mõlemad riigid endale nõuavad. Putin külastas esmakordselt vaidlusalaseid saari, kus ta inspekteeris Venema Vaikse ookeani laevastiku lipulaeva. Vahetult pärast seda avaldas Jaapan tugevad protesti rõhutades, et põhjateritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa. Vene-Jaapani suhteid on pikka aega varjutanud pinged vaidlusalaste saarte pärast, mille Nõukogude Liit 1945. Aastal hõivas. Euroopa Ringhäälingute Liit ja Bulgaaria Rahvusringhääling teatasid, et 2027. aasta mais toimuva 71. Eurovisiooni lauluvõistluse võõrustajaks on valitud Bulgaaria musta mereäärne linn Burgas. Maailma suurima otsesaatena edastatava muusikasündmuse finaal toimub 15. mail Arena Burgases, kus multifunktsionaalse halli kogu kus on 5500 istekohta ja mis mahutab kuni 15 000 inimest. Kohalikud oodavad, et laulu võistlus annab hoogu turismisektorile, mis moodustab umbes 8% sisemajanduse kogutoodangust ühes Euroopa Liidu vaesemas riigis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus aga 17 kraadi sooja.
1: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

Nii ööl vastu homsed kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 17 kraadi sooja.

0: juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad tutvuda onnof.ee.
1: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskend end ja liigu edasi.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Yeah.

0: Carglass parandab.
1: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe carglass.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe carglass.ee või helista 1720.
0: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
3: Ära ütle täie hinnaga.
2: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
3: No aga siis hotlips.ee. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekanded telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Fenixbet.
4: Fenixbet paneb omadele õla alla. Fenixbet, panustame omadesse. Elmari kuld.

Keldo sõnul maamaks ikkagi ei tõuse. Ukraina ja Venema vahetasid langenud sõdurite surnukehi. Iraan kinnitas kontrolli Hormuusi väina üle. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta. Päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere, kell on kolm, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Postimees kirjutab täna, et Eestis toimub sel aastal maa korraline hindamine, mille tulemusel tõuseb paljude kinnistute maksustatav väärtus umbes 25-40% ja mis omakorda võib tähendada tulevikus ka suuremat maamaksu. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul see aga tõele ei vasta ning artikkel räägib päriselt maa korralisest hindamisest. Seda on Keldo sõnul vaja näiteks selleks, et inimese, kes soovib kinnisvara müüa, oleks teada, milline on maa tegelik väärtus. Valitsus kinnitas täna siseministeeriumi ettepaneku pikendada Eesti-Vene kontrolljoonel maanteepiiripunktide ajutist 12 tunnist lahtioleku aega tähtajatult. See tähendab, et kevadel kuni augusti lõpuni kehtestatud Narva, Koidula ja Luhama piiripunktide ajutine tööaeg kella 7-7 pikeneb ilma, et sellise korra lõpptähtaeg oleks määratud. Samasuguse graafikuga hakkavad tööle ka raudteepiiripunktid. Hilisõhtul ja öösel suletud piiriületus on võimaldanud politsei- ja piirivalveametil, nagu ka maksu- ja tolliametil, kasutada töötajaid tõhusamalt. Piiriületajate koguarv Narva, Luhamaa ja Koidula maanteepiiripunktides on eelmise aastaga võrreldes käesoleval aastal langenud 13 ning transpordivahendite piiriületuste vastavad näitajad 20%. Ukraina ja Venema vahetasid langenud sõdurite surnukehi, mis on üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Ukrainale tagastati 261 surnukeha, samal ajal Ukrainis üle 24. Kiiev on varem süüdistanud Venemaad tsiviilisikute ja Vene sõdurite säilmete lisamises vahetustesse. Jaapani välisminister kutsus välja Venema suursaadiku, et esitada terav protest Vene režiimi juhi Vladimir Putini visiidi vastu vaidlusalustele Kirili saartele, mida mõlemad riigid endale nõuavad. Putin külastas esmakordselt vaidlusalaseid saari, kus ta inspekteeris

0: on jätkuvalt islamivabariigi kontrolli all, vastandudes USA presidendi Donald Trumpi väitele, et Ühendriigid kontrollivad strateegilist veeteed. Norras teravmägedel maganud jääga äratamise eest määrati 50 000 Norra krooni ehk ligikaudu 4500 eurone suurune trahv. Selle kuu alguses märkasid teravmägedel Limfjordenis seilanud laeva reisijad kaldal magavat jääkaru. Üks laeval olnud inimene lasi laeva udusireeni, mis peale jääkaru ärkas ja liikus teise kohta. Teised laeval olnud inimesed teatasid juhtunus teravmägede kubernerile, kes määras udusireeni laskjale trahvi.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii üle vastu homsed, kui homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel Pärnus 16, Tallinnas ja Tartus 18 kraadi sooja.

0: nii ööl vastu homsed kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis, sooja tuleb kuni 25 kraadi ja hetkel Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
2: Ära ütle täie hinnaga.
1: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
2: No aga siis hotlips.ee.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
5: Elmar.

0: me oleme?
1: Carglassis.
2: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt.
1: Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
8: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Keldo sõnul maamaks ikkagi ei tõuse. Leedu piirivalve aitas Lätil kinni pidada 55 ebaseaduslikku migranti. Rumeenia seiskas Donau veetaseme languse tõttu tuumajaama. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere, kell on 4, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Postimees kirjutab täna, et Eestis toimub sel aastal maa korraline hindamine, mille tulemusel tõuseb paljude kinnistute maksustatav väärtus umbes 25-40% ja mis omakorda võib tähendada tulevikus ka suuremat maamaksu. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo sõnul see aga tõele ei vasta ning artikkel räägib päriselt maa korralisest hindamisest. Seda on Keldo sõnul vaja näiteks selleks, et inimestel, kes soovivad kinnisvara müüa, oleks teada, milline on maa tegelik väärtus. Keldo rõhutab, et maamaksu tõusu otsustavad omavalitsused, kuid maaväärtus ja hindamine on üks sisend, mille põhjal saab omavalitsus otsustada, kui suure protsendi maaväärtusest maamaksuks kehtestada. Valitsus kiitis heaks siseminister Igor Taro ettepaneku määrata Tarmo Miilits siseministeeriumi kantsleri ametikohale teiseks ametiajaks. Tema uus ametiaeg algab 28. jaanuaril 2027 ja kestab 5 aastat. Miilits on siseministeeriumi kantslerina töötanud alates 27. jaanuarist 2022 ja on vastutanud ministeeriumi töökorralduse, eelarve juhtimise ning valitsemisala asutuste tegevuse koordineerimise eest. Leedu piirivalve teenistuse teatel aitasid Leedu piirivalvurid koos oma teenistuskoertega Läti ametivõimudel kinni pidada 2 ebaseaduslike migrantide rühma, milles oli kokku 55 inimest. Piirivalve teenistuse teatel sisenes pärast füüsilise tõkke läbimurdmist Läti territooriumile 39 inimest, kes põgenesid riigi sisemusse. Jälitamine kestis üle 3 kilomeetri läbi metsade ja soode, kuni grupp kätte saadi ja kinni peeti. Kõik kinni peetud on edasisteks menetlustoiminguteks üle antud Läti ametivõimudele. Jaapani välisminister kutsus välja Venema suursaadiku, et esitada terav protest Vene režiimi juhi Vladimir Putini visiidi vastu vaidlusalustele Kuriili saartele, mida mõlemad riigid endale nõuavad. Putin külastas esmakordselt vaidlusaluseid saariga, kus ta inspekteeris Venema Vaikse ookeani laevastiku lipulaeva. Vahetult pärast seda avaldas Jaapan tugevat protesti rõhutades, et põhjateritooriumid on nii ajalooliselt kui ka rahvusvahelise õiguse kohaselt Jaapani territooriumi lahutamatu osa. Vene-Jaapani suhted on pikka aega varjutanud pinged vaidlusalaste saarte pärast, mille Nõukogude Liit 1945. aastal hõivas. Rumeenia peatas täna oma ainsa tuumaelektrijaama töö. See on haruldane seiskamine, mille põhjustas Euroopat laastav põud, mille tõttu on jaama jahutamiseks kasutatava Donaujõe veetase langerud rekordiliselt madalale. Suur osa Euroopast seisab sel suvel silmitsi järjekordse kuumalainega ja põudadega, mis on langetanud jõgede veetasema ajalooliselt madalale. Energiaministeeriumi teatel peaksid alternatiivsed energiaallikad, sealhulgas tuuleenergia ja elektriimport, tagama piisava varustuse, kuid ministeerium kordas ka üleskutset vastutustundlikult tarbima. Samuti on hoiatatud, et viimase abinõuna võidakse suurtele tööstustarbijatele kehtestada õhtutundel tarbimispiirangud elektri säästmiseks. Praegust põuda on süvendanud inimtekkeline kliimamuutus. Milline on ilm meil homme, saame kohe lähemalt teada.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.

0: Nii õlvastu homsed kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 graadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 graadi sooja.
1: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
1: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
2: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid. Ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
3: Eetris on Elmari Kuld.

0: Kuule, ma leidsin meil õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Täna Suvereporteris. Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
6: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid. Ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
5: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
7: Te kuulate raadiot Elmari Kuld.

0: õiguskantsler Ülle Madise toetuseks on koos 62 allkirja. Rae valla kinnipidamiskeskusesse jõuab aina rohkem väidetavalt alaealisi migrante. Ukraina ja Venemaa vahetasid langenud sõdurite surnukehi. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta ja päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere õhtust, kell on 5 ja Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Õiguskantsler Ülle Madise toetuseks presidendi kandidaadina ülesseadmiseks on oma allkirja annud 62 riigikogu liiget, kirjutab Postimees. Teda toetavate erakondade liikmetest ei ole allkirja annud reformierakondlane Mart Võrklaev ning sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova. Mõlemad ütlesid, et ootavad Madisega kohtumise järgmise nädala alguses ära ning siis otsustavad. Kandidaate saab esitada alates 21. augustist. Postimees kirjutab ka, et Rae valla eestkostele on paari viimase kuuga lisandunud mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, mis muudab niigi koormuse all oleva lastekaitsetöö veelgi vaevalisemaks. Vald ootab lahendust riigilt. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul on alates 21. juulist, mil ebaseaduslik sisserenne järsult suurenema hakkas, kinni peetud 109 inimest. Tegemist on erinevatest Aafrika riikidest pärit inimest. PPA moodustas väidetavate saatjate alaealiste tegeliku vanuse hindamiseks komisjoni. Politseinikud pidasid 11. augustil Paides kinni 20-aastase mehe ja 30-aastase mehe, keda kahtlustatakse, kes kahtlustuste järgi paigaldasid Eestisse petukõnede tegemiseks Simbox seadme, mida kasutati Eesti inimestele suunatud petukõnede tegemiseks. Kohus võttis ühe kahtlustatava prokuratuuri taotlusel vahi alla. Leedu piirivalve teenistuse teatel aitasid Leedu piirivalvurid koos oma teenistuskoertega Läti ametivõimudel kinni pidada kaks ebaseaduslike migrantide rühma, milles oli kokku 55 inimest. Piirivalve teenistuse teatel sisenes pärast füüsilise tõkke läbimurdmist Läti territooriumile 39 inimest, kes põgenesid riigi sisemusse. Jälitamine kestis üle 3 kilomeetri läbi metsade ja soode, kuni grupp kätte saadi ja kinni peeti. Kõik kinni peetud on edasisteks menetlustoiminguteks üle antud Läti ametivõimudele. Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul on Ukrainal 2,5 korda vähem püüdurrakette kui eelmisel aastal. Samal ajal on Venemaa kahekordistanud balistiliste rakettide arvu. Zelenski ütles uudistekanalile CNN antud intervjuus, et Ukrainal on vaid kümnendik rakettitõrje võimekusest, mida on vaja Venemaa intensiivistunud rünnakute tõrjumiseks. Riigipea sõnul piisaks siviiltaristu kaitsmiseks ja riigi talveperioodil ellujäämise tagamiseks, kui ühendriigid nõustuksid müüma Ukrainale vähemalt 5% oma Patriot-tüüpi püüdurrakettide varudest. Olukorra teeb keeruliseks püüdurrakettide ülemaailmne puudus, mille on põhjustanud sõjalised operatsioonid Lähis-Idas. Ukraina ja Venemaa vahetasid langenud sõdurite surnukehi, mis on üks väheseid koostöövaldkondi sõdivate poolte vahel. Ukrainale tagastati 261 surnukeha samal ajal, kui Ukraina andis üle 24. Kiiev on varem süüdistanud Venemaad tsiviilisikute ja Vene sõdurite säilmete lisamises vahetustesse.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Nii öel vastu homsed, kui homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on sooja Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18.

0: Laul, mida sa tead, aga ootamatus keeles. Eetris on originaalversioon.
1: Wo der Strom endlos weit durch die

0: aber du, Dunja, du bist
1: nii öel vastu homsed, kui homme päeval on vähese vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on sooja Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi.
2: Juulis ja augustis on Onnofi kauplustes energiasäästlikud, vaiksed ja töökindad LG külmikud superhindadega. Lisaks null intressiga järelmaks terveks aastaks ja loomulikult tasuta transport. LG külmikutega ja kampaania tingimustega saad

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt miinus 75%.
1: No aga siis hotlips.ee. Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otse ülekande telekanalis Duo Star. Ülekandeid toetab Phoenixbet.
2: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omades.

tuleb värv, on mu mälestustes tuhmunud. Kui tsusi hõõgub, hõõgub tuld siis sinu suu, siis

0: Kus me oleme?
1: Kaarklassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassis. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
3: Broneeri kohe kaarklass.ee.
4: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
5: Sinu keha väärib parimat taastumist. Pärast rasket treeningut vali looduslikult aluseline mineraalvesi Tihe. Kaltsium, magneesium ja sulfaadid ühes pudelis. Tihe, värskenda end ja liigu edasi.
6: Täna Suvereporteris.
7: Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
8: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
6: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.
9: Elmari kuld. Õhus on Eesti kuld.

0: õiguskantsler Ülle Madise toetuseks on koos 62 allkirja. Rae valla kinnipidamiskeskusesse jõuab aina rohkem väidetavalt alaealisi migrante. Rotterdami sadamas sai plahvatuses vähemalt üks inimene surma. Ööl vastu homset on ilm peamiselt sajuta, päeval tuleb sooja kuni 25 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Ingela Virkus. Õiguskantsler Ülle Madise toetuseks presidendi kandidaadina ülesseadmiseks on oma allkirja annud 62 riigikogu liiget. Teda toetavate erakondade liikmetest ei ole allkirja andnud reformierakondlane Mart Võrklaev ning sotsiaaldemokraat Züleyxa Izmailova. Mõlemad ütlesid, et ootavad Madisega kohtumise järgmise nädala alguses ära ning siis otsustavad. Kandidaate saab esitada alates 21. augustist. Postimees kirjutab, et Rae valla eestkostele on paari viimase kuuga lisandunud mitukümmend illegaalselt Eestisse saabunud välismaalasest alaealist, mis muudab niigi koormuse all oleva lastekaitse töö veelgi vaevalisemaks. Vald ootab lahendust riigilt. Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja sõnul on alates 21. juulist, mille ebaseaduslik sisseränne järsult suurenema hakkas, kinni peetud 109 inimest. Tegemist on erinevatest Aafrika riikidest pärit inimestega. PPA moodustas väidetavate saatjata alaealiste tegeliku vanuse hindamiseks komisjoni. Regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras allkirjastas määruse muudatuse, mis annab sügiseses taotlusvoorus eelise väisema pindaga hooldusraietele. Senise skaala järgi sai 1 hektari suurune hooldusraie sama palju punkte kui 5 hektari suurune töö. Uue korra järgi saavad väiksema pindalaga hooldusraie teelise ning sama eelarvega saab toetada rohkem töid. Terrase sõnul on eesmärk, et toetus jõuaks eeskätt väikemetsa omanikeni, kelle jaoks võib vajalike tööde tegemine oma vahenditest olla keerulisem. Hollandis Rotterdami sadamas sai plahvatuses vähemalt üks inimene surma ja mitu viga, teatas Reuters. Plahvatuse põhjus ei ole veel teada. Kohaliku meediaväljaande teatel toimus plahvatus hommikul naftatöötlemis ja energiaettevõtte Gunvor Energy mahutis. Selle aasta esimese nelja kuuga kahanes oluliselt Vahemere ida- ja keskosa kaudu Euroopasse saabunud migrantide arv, samas kui ohtlikul teekonnal hukkunute hulk mitmekordistus, selgub rahvusvahelise migratsiooniorganisatsiooni värskest raportist. Osaliselt oli aasta alguse suur hukkunute hulk seotud keeruliste ilmaoludega Vahemerel ning kuigi hooajaliselt mõjutab ilm rändevooge alati, rõhutati raportis, et kliimamuutustega kaasneb suurem loodusõnnetuste sagedus ja tugevus muudab rände inimestele üha ohtlikumaks. Värsked toiduindeksi andmed näitavad, et Eesti poelettidel jätkuvad vastandlikud hinnaliikumised. Samal ajal kui osa tooteid kallineb jõudsalt, on mitme puu- ja köögivilja hinnad märgatavalt langenud. Enim on odavnenud aprikoosid, mille hind on aastaga langenud koguni 43,1%. Vahetult järgnevad murelid ja kirsid 40,9% ning mandariinid 35,8%-lise hinnalangusega. Märkimisväärselt on odavnenud ka pirnid ja virsikud. Suurim hinnatõusu vedur on endiselt kohvi, tee ja kakao kategooria, kus hinnad on aastaga kerkinud 6,5% võrra. Järgneb kalatoodete kategooria, kus hinnatõus on olnud 5,8%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.
1: Elmari kuld.

0: Kuule, ma leidsin meile õhtuks midagi lahedat.
1: Ära ütle täie hinnaga.
0: Muidugi mitte. Tuhandeid erootika ja BDSM tooteid vähemalt -75%.
1: No aga siis hotlips.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna Suvereporteris.
4: Esimesed Rootsi vangid jõuavad Tartu vanglasse karistust kandma juba augustis. Tartu vanglas käivad viimased ettevalmistused nende vastuvõtuks. Täna tutvustati ka ilmarahvale külalisvangide elukorraldust ja mugavusi.
5: Vangla hoovi peal on aedikud, kuhu siis lastakse ühe nii-öelda osakonna jagu kinnipeetavaid, ehk siis umbes 40 inimest tunniks ajaks igal päeval.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter, ikka Kanal 2.

Nii ööl vastu homsed, kui homme päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaare tuul 2-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb kuni 25 kraadi. Hetkel on Pärnus 17, Tallinnas ja Tartus aga 18 kraadi sooja.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.

0: siinä olet juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari pallaadid. Õhus on Eesti pallaadid.

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . Meil on alati palav .
1: Elmari ballaadid .

siinä olet juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

on ilmas ikka palju paha. Me sirutame käed, sest maailm vajab abi. Kuid kas on me abi õige või on vale? Või on me abi nagu vihmamantel uppujal?

0: Valentine's. Pyytse tutulku sinun nimi. Sinu riik tulku, sinu tahtene syntiku niin nagu taevas, nõndaga maa peal. Meie igapäevane leib anna meile ja anna andeks meie võlad, nii kui meiegi andeks anname oma võlgrastele. Ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik, vägi ja au igavesti. Aamen.
1: Elmari kuld.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Se Elmar. Ma olen ta ise nüüd mitu korda üles otsinud ja kuulanud ja kuulanud. Tead, ta hakkab mulle järjest rohkem meeldima. See on nii huvitav. Küll pikka aja tunnen, et kellegagi nii hea, kerge ja nii kindel olla on. Ta on selline sümpaatne, galantne, moekas, pikk, nagu minu jaoks.

Eesti ajakül, mis sunnil, kuid õhtusel tunnil üks mälestus külas mul mäis. Eesklaasike viskid, mus elustus miski, mis ammugi ununend näis. Kui lõputud filmi näelunes ja ilmsi üks lahku ja tolmusel tee. Ammusel ajal nii oli vist vaja, mu kallim läks teele, läks loojangu ees. Ta lahkudes lubas paar kuud vaid ja juba, ta leiabki tagasi tee. Kuis läks kõik ma näinud, hulk aastaid on läinud, hulk aastaid kui murede keel. Läks ootus mul kalliks, ma peast jään.